Deilig middag, tilberedt med havets frukter som det han har laget.